Itengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati. Koma kuti mudziwe zambiri funsana banki lanu. Yashangu ndiyo safuta yodalirika kwambiri. Metix ndo ama pom pom pom pom.